de sasa ote asia ne se wonim ne oyɛ ɛna wo sha wo nam yɛm no na wonim wo ate yamem pa okra yesasa ote asia ne se wonim de ɔhwehwɛ nyina de ɔde ato na nim no nso onim ne ɔbɛyɛ ɛde ama wo bibia bɛyɛ fine yesu di mu nti 107.1 station our song ego so with you nano pay aye akfm aye yemre any juma die no ene ekwasia da ye dia sede ma dia sede sa no ye tontom no na ye yina ye sansa na da roman ye so ya safa tabia tia se mo je die mu afresane se enye ono aka yesa ye ne fan ye tie mfa na sede ni da eno ti na brebia wode ene aye kwasia da foforo e de beche no ye transfer fidie so ne ya tontom no ne ya dana se Ya jitum se na da roman yesu ya safa tabie. Edi aseda enasie ayeye ane nkamfa ne ntuntum ni na eyo no otwe dia mponya kopo no e ne dia. Ye dana se ne nsoso enche me ba uma no so na ba bia wa wutie me bia no pai ma ba be fa wo frɛ he fa na wa wutie me wa firikesie so. Mesra obo bua hu na shase ma phone me o. Isanse enche me no ebe kasa e wa firikesie so. 107.1 station ye AKFM sono wa songu so wutie no.

0: form can be whom say in soon so be a day in potemo biana sebi sebi a bimu ye galam se or ho ama in soon any essenia dadeno and penny form for monanya day in sifo.
1: All right,
0: ko ye yen supanum ye yen from a pie day.
1: Okay,
0: amana fire
1: home. Council
2: yo ya me dasi yo ya be ma nyanama mo film ni pa ngotwe na ma busua nyina ya akobiem na ya sey nyame ma mo ba bi pa ntena na am said they see no ye share dem sua bibia film aso man cause we ha committee e ti efa helicopter no ho ne nema nema ni nyina na ye share dem hu nema bia ekoso a ebe boa ya ma daache sa nema ne sense biem am say Ghana no say obi kura wo fufura de wa ibi sie su ne nema ne akura ne ne adua ne kura wo nia ne yetetema no ne maame ne kusie wie ne ade a de ebe ye me ya ne se wi a ye ken obo hu se ye onipa bi mo ho amon entitlements se de ma abusua ne nema kura obi nim ye yi obi se omo hwe o obo hu wa yi nani sikara kura na omfa nko ne afi ne nipa na ma abusua ne tete ne ma oja o ma chi ne nema bebre na afi omo wa hu ye him ti ebe sere omo se omo a sa ne ma ne se omo nsare ye se o yonko da no da omo hwe se ombetu na mo a nipa no wu omo wu ye no omo busua aka echi no enu omo ho da biara se omo encourage omo busua fo kura se omo nsumo man na etimi aboa de emesa aka biem se yawo galam se ehu asema ye ka no eya asema ehu pa o by omo se se de medical card Ghana ye bibia na ye de aya amanyo se MVP ni NDC hwan na etime ye kese se eno no nye solution no yawo ade ba ku pa e ma galam se no kosoro pa ne se ye mfa ye ntu fom hwe areas a ye tu mine oboase takwa hen ba bi bebere no ye busa ye se wo kho a community no
1: Sene
2: city ene ma be na omunya film wo ba ye ha ya tano no of ha se se ni montu tu bi ho wo kho community ni ma ani gi a na e wo nipa ni ma ni montu ba omunya aye ni ade se se re bebere na e kho fom because compensation kro mutu ya ne sa amene nipa ni bebere na sika no bi ho a onso sika kesiem sa ada ko fo kra be dada o ma gi sika ne niamma bebere ama se se no bebere asa ko zero ndi se ani pa no se wo asase bi da ho ya wona se obi ba ho na o ka se obepe galam se atu a it's like he's obe support no ndi de ma na ya na ye ne ya na bebere no community ne e support me kai pa se mre bi a check a krem se 2014 15 ho nko fo bi ba ta no so an ko me se obe tu galam se omo de ma na chisi wo mo mo dwane ye ba ye musa se ne no se sa ani pa no obu bi ho a o me support wa na so mo support and indeed the woman say as a man ya neglect communities na two man e woman say ya jisika na ekọ national office na kogun
1: okay
2: as say atim disika ni ya bibi mani pa na e community num nya ho mfaso na omuhu say gold ye be share say say two gold ye nya nema we film ti say obi e ba ho say obese e bibi a ya o de ne moja kura betwa so ampene biko num say say gold ni ba ye no man hu nya ho mfaso nti ya sisi ya wa special fund biya nka abe kwa community na ya itutu godu honi ya dini nina ane seye form school seye hospital ni niyema niyema bi any employment no mabunu nube timenye bibia omo ya sobi bana so mbabe seye onone ya insua ono mtisede oke okay, tano ya insua asevo hapa papa sunyane ni environment asevo pa
1: egusu service
2: swazi ya siye but seye uko hwese de insure siye niya ya nasa uhwese ube ebe fa pipe ma ba e omisi ya si e treaty ba treatment no e be tima treaty ne dodo wasen so wa humse de
1: siti misali kakuru galamse ni sisi ya hawa faa hunu mani musemi
2: oh ya yeah, wuse de siti ya nse galamse no naimos wa mu fight but still na people are adamant because ni pebile na junye omose omosu so omu hiye sika and ya wuse tamta anonze ye kaya ye kaya ye community omu amutu go nukura ano uwe se de nimon fo se wo kwa o civilian kura wo kwa mo operation area hwa PPEs ni niyama abeshesha wa hu na huwe yenu ya numpa ya jina nsu mabesia tu za ane mana omu kura omu omu hefu kura omu mwene hu biko wana juwe yeni se o unyesika ba bebre no si yebe kwa kufye mwene na yese bebre yare ya sika do minya yon kura mfasu biya maswa mwomu
1: ndi dena ama galamse ne kuna ye depa stona ye seye nsasi ni yinsu ya ne ye pesi ye preventi
2: ya wadi ya mechera ni seye se nipa bebre hu se sika kokoro no sika wum enti se obi ba ni area se oba be tu a obe support because of say onu so he is entitled o say ye mera na ya ye say sika wo asasi na gudie bibia